0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro. Nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan. Tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas, kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom, kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro. Radio Orahovica na 95,7.

Svakoga dana radio koji diše s vama, Radio Orahovica na 95,7 MHz.

Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti, servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novog radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni poziv Konkurentnost turističkog gospodarstva 2026. godine, zelena i digitalna tranzicija poduzetnika u turizmu, vrijedan 3,4 milijuna eura, kojim će se dodjeljivati bespovratne potpore za projekte usmjerene na održivost, energetsku učinkovitost i digitalizaciju. Program je namijenjen subjektima malog gospodarstva u turizmu, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, turističkim agencijama, nautičkom sektoru te privatnim iznajmljivačima sa oznakom local host, odnosno vaš domaćin. Potpore se dodjeljuju kroz 5 mjera za hotele, OPG-ove, turističke agencije, plovne objekte nautičkog turizma i punionice za električna vozila. Za mjere A, B i C prijave su otvorene od 3. do 30. srpnja, dok će se za mjere D i E zaprimati od 31. srpnja do iskorištenja raspoloživih sredstava, odnosno najkasnije do 31. kolovoza 2026. godine. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem preko platforme Turiznica. U ulici Petra Preradovića u Orahovici subota na nedjelju izbio je požar na zadnjem katu stambene zgrade. Brzom intervencijom vatrogasaca i ostalih žurnih službi požar je stavljen pod kontrolu, a prema do sad dostupnim informacijama nema ljudskih žrtava. Jedna osoba koja se u trenutku izbijanja požara nalazila u stanu prevezena je u Opću županijsku bolnicu Našice radi liječničke obrade. Požar su pod kontrolu stavili i ugasili pripadnici DVD-a Orahovica, DVD-a Dolci te javne vatrogasne postrojbe Slatina, koja je na teren izašla sa vatrogasnim ljestvama. Kolika je materijalna šteta nastala u požaru za sad nije poznato. Točan uzrok izbijanja vatre utvrdit će se nakon očevida koji će provesti nadležne službe. Poljoprivrednicima i prerađivačima uskoro će biti dostupni novi financijski instrumenti ukupne vrijednosti 47 milijuna eura, namijenjeni ulaganjima u razvoj poljoprivrede i preradu poljoprivrednih proizvoda. Program provode HBOR i HAMAG BICRO, a cilj je jačanje konkurentnosti domaće proizvodnje i razvoj ruralnih područja. Za kreditni program HBOR-a osigurano je 20 milijuna eura, uz kredite od 200 tisuća do 3 milijuna eura i mogućnost otpisa do 40% glavnice za ulaganja u preradbene kapacitete. HAMAG BICRO osigurao je dodatnih 27 milijuna eura za zajmove poljoprivrednicima, prerađivačima i poduzetnicima u ruralnim područjima. Zajmovi će iznositi od 1000 do 150 tisuća eura uz mogućnost otpisa od 45% glavnice, odnosno do 50% za male poljoprivrednike. Novi financijski instrumenti trebali bi potaknuti nova ulaganja, povećati produktivnost te pridonijeti održivom razvoju hrvatske poljoprivrede. Na igralištu u parku Dolcima završen je 19. memorijalni malonogometni turnir Branko Jaklić Jabuka i Zlatko Mihalčić Žuti, koji je i ove godine okupio ljubitelje malog nogometa. Nakon uzbudljivih utakmica naslov pobjednika osvojila je ekipa Kafe Bara Booms Dance, koja je u finalu bila bolja od ekipe iz Bašće Dolci. Treće mjesto pripalo je momčadi iz Kotromanović Doksa iz Našica, dok je četvrto mjesto zauzela ekipa De Kroneri iz Čačinaca. Za najboljeg igrača turnira proglašen je Dorijan Bogati ispred Kafe Bara Booms Dance. Najbolji vratar bio je Lovro Bolješić, također ispred Kafe Bara Booms Dance, a najbolji strijelac Vinko Zahatek Kotromanović Doksi s postignutih 5 pogodaka. Turnir je svečano zaključen u nazočnosti gradonačelnika Orahovice Milana Babca, koji je ujedno sa predsjednikom Doška Matkom Čepekom uručio nagrade najuspješnijim momčadima i pojedincima, te pohvalio organizatore na još jednom uspješnom izdanju memorijala koji čuva uspomenu na Branka Jaklića i Zlatka Mihalčića. Organizaciju turnira potpisuje NK Došk Dolci, a pravdu na terenu dijelili su suci Dario Krmpotić, Siniša Horvat, Antonio Simonović i Mateo Đorđević. U sklopu prekograničnog projekta S4S – Service for Service, vrijedno gotovo 300.000 eura u Virovitici je održana edukacija o potragama za nestalim osobama u organizaciji Hrvatske gorske službe spašavanja. Sudionici su kroz stručna predavanja upoznati sa organizacijom i provedbom potražnih akcija, od dojave o nestanku i procjene situacije do završetka potrage, analize i izvještavanja. Održana je i praktična vježba u kojoj su polaznici planirali i organizirali potragu na primjeru stvarnog slučaja. Uz pripadnike HGSS stanica Orahovica sudjelovali su predstavnici civilne zaštite, vatrogasaca, policije, Crvenog križa, planinara i projektnih partnera iz Hrvatske i Mađarske. Projekt S4S provodi se u okviru programa Interreg 6A Mađarska-Hrvatska sa ciljem jačanja prekogranične suradnje, razmjene znanja i unapređenja zajedničkog odgovora u kriznim situacijama. U Čačincima su u organizaciji zajednica udruga i članova HVIDRA Virovitičko-podravske županije uz pokroviteljstvo općine Čačinci održane tradicionalne memorijalne sportske igre posvećene preminulim hrvatskim braniteljima, herojima Domovinskog rata sa područja općine. Ovogodišnji memorijal bio je posvećen Željku Ercegu Luizi, Tomislavu Šimanoviću, Ivici Žemberiju, Milanu Jurlini, Stevi Bušljeti Brđi, Božidaru Jelenu i Ivi Lokneru. Prije početka natjecanja članovi obitelji preminulih branitelja, predstavnici organizatora, načelnik općine Alen Jurenac, te sudionici položili su počast obilaskom njihovih grobnih mjesta. Program je nastavljen u sportsko-rekreacijskom centru Rupa gdje su okupljene pozdravili predsjednik zajednica udruga i članova HVIDRA Virovitičko-podravske županije Nenad Križić i načelnik Alen Jurenac, istaknuvši važnost očuvanja uspomene na hrvatske branitelje i njihovu žrtvu. Natjecanje je službeno otvorila Ivanka Erceg, supruga pokojnog Željka Ercega, dok je u ime obitelji preminulih riječi zahvale uputio Hrvoje Šimanović. Sudionici su se natjecali u malom nogometu i visećoj kuglani. U malom nogometu slavila je momčad Bijelih rezultatom 2:1, dok su u ekipnom poretku viseće kuglane prvo mjesto osvojili članovi HVIDRA Slatina. Drugo mjesto Udruga hrvatskih veterana Domovinskog rata druge bojne 132. brigade Orahovica, a treće mjesto Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata policijske postaje Orahovica 90.-91. U pojedinačnoj konkurenciji viseće kuglane najbolji je bio Miroslav Marković iz HVIDRA Slatina. Drugo mjesto osvojio je Zlatko Kučara iz Udruge hrvatskih veterana Domovinskog rata druge bojne 132. brigade, a treće Damir Parac iz HVIDRA Slatina. Nagrade najuspješnijima uručuje Hrvoje Šimanović. Organizatori su istaknuli kako memorijal već 10 godina okuplja branitelje i njihove obitelji, te čuva uspomenu na hrvatske branitelje koji su svojim životima i djelima zadužili domovinu. Vremenska prognoza za sutra. Pretežno sunčano, unutrašnjosti povremeno uz umjereno na oblaku. Ujutro uz rijeke i po kotlinama moguća kratkotrajna magla. Lokalno je moguć poslijepodnevni pljusak, uglavnom u gorju. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i zapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a u noći i ujutro bura. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 25, najviša dnevna uglavnom između 29 i 33 stupnja Celzijeva.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica, ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: 95,7 Radio Orahovica. Radio Orahovica na 95,7. Radio Orahovica na 95,7.

0: Poštovani slušateljima, gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz program Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica na 95.7.
1: Sretkavane kazališne na terasi sjedim sam. Otišla su djeca moja za životom boljim znam. Ostali smo tu nas dvoje, gledamo naš lijepi grad, sve fasade divne boje, al u srcu

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete, opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
2: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga

0: Dragi naši slušatelji, dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice, u nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjeni voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7 Radio Orahovica na 95,7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radi Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2027. godini. Na poziv se mogu prijaviti općine, gradovi i županije za projekte kojima će unaprijediti sportsku infrastrukturu na svom području. Prijave su otvorene od 3. srpnja do 31. kolovoza 2026. godine do 14 sati. Najviši iznosi sufinanciranja iznose do 350 tisuća eura za nogometna igrališta te vanjska sportska borilišta, do 500 tisuća eura za sportske dvorane i bazene, do 1 milijun eura za sportske centre i komplekse, dok je za ostale projekte moguće ostvariti do 50 tisuća eura. Provedba odobrenih projekata predviđena je tijekom 2027. godine, a završna izvješća potrebno je dostaviti najkasnije do 1. ožujka 2028. godine. Mlada rukometašica ženskog rukometnog kluba Orahovica, 16-godišnja Arijana Čočaj, 3. godinu za redom osvojila je vrijedna pojedinačna priznanja za svoje sportske rezultate. Nakon što je 2024. proglašena najboljom mladom sportašicom Orahovice, 2025. najboljom mladom rukometašicom Virovitičko-podravske županije do 18 godina, ove godine ponovno ponijela naslov najbolje mlade rukometašica Orahovice. Arijana uspješno nastupa za kadetsku i seniorsku ekipu ženskog rukometnog kluba Orahovica, gdje se ističe odličnim igrama. Kapetanica je kadetske momčadi, najbolji strijelac svoje ekipe sa 154 pogotka, te trenutno zauzima 3. mjesto na ljestvici strijelaca kadetske lige. Njezina trenerica Andrijana Rukavina ističe kako je riječ o iznimno predanoj i odgovornoj sportašici koja svojim radom, zalaganjem i sportskim ponašanjem predstavlja uzor mlađim igračicama te važan oslonac ekipe. Arijana poručuje kako joj priznanja predstavljaju dodatni poticaj za još veći rad i napredak, te ističe da joj je najveća želja nastaviti razvijati se iz utakmica u utakmicu i zajedno s ekipom ostvarivati što bolje rezultate. Posebnu zahvalnost uputila je obitelji, trenerici i suigračicama na neprekidnoj podršci, naglasivši kako je rukomet njezin život i velika ljubav. U nedjelju 5. srpnja oko 1 sat i 20 minuta iza ponoći u Orahovici je došlo do požara u stanu u potkrovlju višestambene zgrade, kojeg koristi 72-godišnjak. Kako je izvijestila policijska uprava Virovitičko-podravska, provedenim očevidom utvrđeno je kako je do požara došlo uslijed djelovanja otvorenog plamena na tepih u dnevnom boravku, nakon čega se vatra proširila na namještaj i drvenu stropnu lamperiju, te potom na ostatak stana i krovište, uslijed čega je stan u potpunosti opožaren. U požaru je 72-godišnjak dobio teške tjelesne ozljede te je zadržan na liječenju u Kliničkom bolničkom centru Osijek. U požaru je nastupila velika materijalna šteta, a njezin iznos će biti naknadno utvrđen. Podsjetimo, požar su pod kontrolu stavili i ugasili pripadnici DVD-a Orahovica, DVD-a Dolci te javne vatrogasne postrojbe Slatina, koja je na teren izašla sa vatrogasnim ljestvama. Vrijeme danas: pretežno sunčano, unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku. Lokalno je moguć poslijepodnevni pljusak, uglavnom u gorju. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a u noći i ujutro bura. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, a na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna uglavnom između 29 i 33 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Radio Orahovica 95,7.

0: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, jutro,

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95,7.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas na jelovniku je varivo od povrća uz faširke, a sutra, 8. srpnja, na jelovniku je mučkalica, riža i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite putem telefona 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona, Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gablice su u ponudi od 10 sati. Dobar tek! Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

sve aktualnosti kako lokalne tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.

sreće ove stvari još će jednom doći. Kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani i te plave noći i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite brz, domaći i ukusan gablec, restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas na jelovniku je varivo od povrća uz faširke, a sutra 8. srpnja na jelovniku je mučkalica, riža i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite putem telefona 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gablice su u ponudi od 10 sati. Dobar tek!
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2027. godini. Na poziv se mogu prijaviti općine, gradovi i županije za projekte kojima će unaprijediti sportsku infrastrukturu na svom području. Prijave su otvorene od 3. srpnja do 31. kolovoza 2026. godine do 14 sati. Najviši iznosi sufinanciranja iznose do 350 tisuća eura za nogometna igrališta te vanjska sportska borilišta, do 500 tisuća eura za sportske dvorane i bazene, do 1 milijun eura za sportske centre i komplekse, dok je za ostale projekte moguće ostvariti do 50 tisuća eura. Provedba odobrenih projekata predviđena je tijekom 2027. godine, a završna izvješća potrebno je dostaviti najkasnije do 1. ožujka 2028. godine. Mlada rukometašica ženskog rukometnog kluba Orahovica, 16-godišnja Arijana Čočaj, 3. godinu za redom osvojila je vrijedna pojedinačna priznanja za svoje sportske rezultate. Nakon što je 2024. proglašena najboljom mladom sportašicom Orahovice, 2025. najboljom mladom rukometašicom Virovitičko-podravske županije do 18 godina, ove godine ponovno ponijela naslov najbolje mlade rukometašica Orahovice. Arijana uspješno nastupa za kadetsku i seniorsku ekipu ženskog rukometnog kluba Orahovica, gdje se ističe odličnim igrama. Kapetanica je kadetske momčadi, najbolji strijelac svoje ekipe sa 154 pogotka, te trenutno zauzima 3. mjesto na ljestvici strijelaca kadetske lige. Njezina trenerica Andrijana Rukavina ističe kako je riječ o iznimno predanoj i odgovornoj sportašici koja svojim radom, zalaganjem i sportskim ponašanjem predstavlja uzor mlađim igračicama te važan oslonac ekipe. Arijana poručuje kako joj priznanja predstavljaju dodatni poticaj za još veći rad i napredak, te ističe da joj je najveća želja nastaviti razvijati se iz utakmica u utakmicu i zajedno s ekipom ostvarivati što bolje rezultate. Posebnu zahvalnost uputila je obitelji, trenerici i suigračicama na neprekidnoj podršci, naglasivši kako je rukomet njezin život i velika ljubav. U nedjelju 5. srpnja oko 1 sat i 20 minuta iza ponoći u Orahovici je došlo do požara u stanu u potkrovlju višestambene zgrade, kojeg koristi 72-godišnjak. Kako je izvijestila policijska uprava Virovitičko-podravska, provedenim očevidom utvrđeno je kako je do požara došlo uslijed djelovanja otvorenog plamena na tepih u dnevnom boravku, nakon čega se vatra proširila na namještaj i drvenu stropnu lamperiju, te potom na ostatak stana i krovište, uslijed čega je stan u potpunosti opožaren. U požaru je 72-godišnjak dobio teške tjelesne ozljede te je zadržan na liječenju u Kliničkom bolničkom centru Osijek. U požaru je nastupila velika materijalna šteta, a njezin iznos će biti naknadno utvrđen. Podsjetimo, požar su pod kontrolu stavili i ugasili pripadnici DVD-a Orahovica, DVD-a Dolci te javne vatrogasne postrojbe Slatina, koja je na teren izašla sa vatrogasnim ljestvama. Vrijeme danas: pretežno sunčano, unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku. Lokalno je moguć poslijepodnevni pljusak, uglavnom u gorju. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a u noći i ujutro bura. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, a na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna uglavnom između 29 i 33 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Radio Orahovica na 95.7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 euro. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
2: Brački varenik je proizvod koji se proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je dugotrajan. To iskuhavanje grožđanog soka barem 24 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
1: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac Mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
2: On je karakterističan za naš otok Brač, jer su ga u povijesti naši ljudi pravili, koristili su ga čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji kod pripremanja jela od divljači.
1: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Sati. Međimurska policija uhitila napadača iz Čakovca. U tijeku NATO summitu u Ankari raspravlja se o vojnoj pomoći Ukrajini. HNS poslao dopis Infantinu zbog suđenja u susretu s Portugalom.
4: Vijesti Media Servisa.
3: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. U prijepodnevnim satima uhićen je 42-godišnji napadač koji je u subotu na parkiralištu ugostiteljskog objekta u Čakovcu pucao u druge dvije osobe. Potvrdila je to policijska uprava Međimurska koja je svim raspoloživim snagama tragala za napadačem. Uhićenog muškarca sumnjiči se za pokušaj ubojstva te dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. U tijeku je kriminalističko istraživanje, a policija će nakon utvrđivanja svih činjenica objaviti detalje.
4: Media servis. Vijesti.
3: Zastupnica Dosipa Dalija Orešković u slobodnom se govoru u Hrvatskom saboru osvrnula na prosvjed koji su pred njenim domom održali članovi autohtone Hrvatske stranke prava predvođeni Dražanom Kelemincem. Najavila je kaznenu prijavu.
5: Podnosim kaznenu prijavu zbog kaznenog djela javnog poticanja na netrpeljivost i mržnju iz članka 325 kaznenog zakona. Ako Ivan Turudić odbaci kaznenu prijavu, kazneni progon ću nastaviti sama. A onda ću i nakon našeg pravosuđa prevesti ovu kaznenu prijavu i uputiti europskim tijelima da Plenković tamo objasni koja je razlika između Dražana Kileminca, njega i saborske većine u Hrvatskom saboru.
3: Odgovorio je Ivica Kukavica iz Domovinskog pokreta.
6: Iznošenje neistina, naravno moram demantirati. Dakle, mi iz Domovinskog pokreta najoštrije osuđujemo komunizam. Sve ono što se s njim veže, pa i ovo zadnje što je govorila kolegica Dalija Orešković, znači otimanje tvornica i svega onoga što su komunisti radili, to je sramota današnje Hrvatske.
3: Jedna od glavnih tema u saboru je i inflacija. SDP-ovka Mirela Ahmetović istaknula je da vlada i premijer građane pokušavaju uvjeriti da nikome u Europi nije bolje nego nama, dok je realnost, kaže, drugačija. Odgovorila joj je Danica Baričević iz HDZ-a.
7: Inflacija nije nastala zato što je mali iznajmljivač podigao cijene. Nastala je zato što je ova vlada vodila katastrofalnu politiku.
8: Na koji način to rade kolege iz lijevo oporbenih saborskih klupa? Populizmom, demagogijom, histerijom i galamom, zlouporabom najosjetljivijih socijalnih tema, iskorištavanjem najranjivijih društvenih skupina.
4: Media servis. Vijesti.
3: U novom masovnom napadu na Rusiju Ukrajina je lansirala više od 500 dronova, tvrdi Rusko ministarstvo obrane. Ukrajinske snage izvele su napad na rafineriju u velikom gradu Jaroslavlju, sjeverno od Moskve. U ruskim napadima na Kijevsku regiju poginulo je najmanje 14 osoba. O novom paketu vojne pomoći za Ukrajinu raspravlja se na samitu NATO članica u Ankari. Glavni tajnik Mark Rutte. Dok Ukrajina nastavlja braniti svoj suverenitet, saveznici i NATO partneri moraju osigurati da Ukrajina dobije ono što joj treba. Biću jasan, svi saveznici moraju dati svoj obol tako da se naša potpora Ukrajini nastavi. Sigurnost Ukrajine usko je povezana s našom sigurnošću. Ukrajinski bi se predsjednik Volodimir Zelenski u Ankari trebao sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, koji je poručio: razgovori o okončanju rata su mnogo bliže nego što ljudi misle. Predsjednik Putin želi da rat završi. Predsjednik Zelenski želi da završi odmah. O tome ćemo razgovarati na NATO summitu. Mislim da ćemo to privesti kraju.
4: Media servis. Vijesti.
3: Iranska vojska ispalila je noćas najmanje dva projektila na komercijalne brodove koji su prolazili Hormuškim tjesnacem. Potvrdila su to portalu Axios dvojica američkih dužnosnika. Ističu kako će Sjedinjene Američke Države vjerojatno odgovoriti vojnim udarima na iranske ciljeve. Inače, do nove eskalacije dolazi nakon što je istekao jednotjedni sporazum SAD-a i Irana o obustavi napada. S iranske državne televizije izvijestili su kako je tanker napadnut jer je ignorirao njihova upozorenja. U posljednjoj izjavi medijima američki predsjednik Trump poručio je: pobjedit ćemo na ovaj ili onaj način, ili ćemo postići dogovor ili dovršiti posao, a neće ga biti teško dovršiti. Radije bih da postignemo dogovor jer ne želim pogoditi 91 milijun ljudi. U jednome satu možemo srušiti njihove mostove, možemo onesposobiti energetsku opskrbu, sve predivne elektrane, a sada uopće nemaju novca.
4: Sport.
3: Prije aktualnih sportskih vijesti, američki predsjednik Trump priznao je jučer kako je nazvao predsjednika FIFA Gianija Infantina, te zatražio razmatranje odluke o crvenom kartonu američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu u dvoboju 16. finala svjetskog prvenstva. Iako crveni karton znači suspenziju na najmanje jednu sljedeću utakmicu, FIFA je odgodila suspenziju i omogućila mu igru u dvoboju 8. finala protiv Belgije.
9: Hrvatski nogometni savez službeno se obratio predsjedniku FIFA Gianniju Infantinu zbog, kako navode, sporne primjene VAR tehnologije i sudačkih odluka na utakmici 16. finala svjetskog prvenstva protiv Portugala. Glasnogovornik Tomislav Pacak za Media Servis je rekao:
10: konkretno istaknuli smo da kod 11 terca za Portugal smatramo da nije primijenjen VAR protokol jer niti se radi o jasnoj pogrešci glavnog suca, niti se radi o situaciji koju on nije vidio. No još je puno važnija i nama teže prihvatljiva odluka kojom je nepriznat izjednačujući pogodak Hrvatske na samom kraju utakmice. Neprihvatljivo nam je da jedan mali spike nekog senzora u lopti može biti važniji od onoga što vidimo svojim zdravim očima.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
9: Nogometaši Španjolske sladali su Portugal rezultatom 1-0 i izborili prolaz u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Pobjednički gol zabio je Merino u prvoj minuti sučeve nadoknade. U drugoj sinoćnoj utakmici Belgijci su s 4-1 pobjedili Sjedinjene Američke Države. U 9. minuti za Belgiju je zabio De Ketelaar. Malik Tillman je izjednačio golom iz slobodnog udarca u 31. minuti, ali Belgijci su se 2 minute kasnije vratili u vodstvo drugim golom De Ketelaara. U drugom poluvremenu za Belgiju su još zabijali Van Aken i Lukaku. Hrvatska muška košarkaška reprezentacija zaključila je prvi krug kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. U Osijeku je svladala Izrael rezultatom 103-75 te osvojila prvo mjesto u skupini E. Izbornik Tomislav Mijatović:
11: nismo dozvolili da nas oni spavaju ili da nas ta njihove promjene, konstantne promjene obrane nisu one u čovjeka iz meča, pa u čovjeka iz nekoj heđa obrane, gdje smo pokušali držati svoj nivo igre. Uspjeli smo u tome i ja bih rekao da smo veliki način, pravi način, ekipni način iznjedili lijepu pozivu.
9: Hrvatska će drugi krug kvalifikacije igrati u skupini K u kojoj se nalaze Latvija, Nizozemska, Poljska, Njemačka i Izrael. A tri najbolje reprezentacije izborit će nastup na svjetskom prvenstvu. Za Media Servis, Lovro Lenac.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
0: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Alpsko mlijeko, 6x1 litra, fantastičnih 5,49 € i plahter s gumicom, 90x200, samo 2,89 €. Špar, iznesi najbolje na stol. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileći file, kilogram 5,49 €. Jaja žito, 10 komada, 1,99 €. Iznesi najbolje na stol.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: 31 stupanj Celzije u Šibeniku i Splitu, 29 u Dubrovniku, Rijeci i Varaždinu, 28 mjere Osijek, Makarska, Sisak i Zagreb, 27 je u Karlovcu i Krapini, kao i u Slavonskom Brodu i u Zagrebu, u Bjelovaru 26, u Gospiću 25. Vrijeme pretežno sunčano i danju, u većini krajeva vruće, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, poslijepodne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, ponajprije u goriju. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 29 i 34.
4: Media Servis. Najbrža istina. najbolja domaća glazba.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

0: Radio Orachovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Gradonačelnik Orahovice Milan Babac donio je odluku o poništenju natječaja za prodaju neizgrađenih građevinskih zemljišta u vlasništvu grada Orahovice. Riječ je o zemljišnim česticama. Katastarska čestica broj 7103/2, 7104, 7109/2 i 7033. U katastarskoj općini Orahovica grad. Poništen je natječaj koji je bio raspisan 24. lipnja 2026. godine, a odluka o poništenju donesena je 3. srpnja 2026. godine, te stupa na snagu danom donošenja. Odluku je temeljem statuta grada Orahovice i uvjeta propisanih natječajem potpisao gradonačelnik Milan Babac.
0: Dnevnik.
1: Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2027. godini. Na poziv se mogu prijaviti općine, gradovi i županije za projekte kojima će unaprijediti sportsku infrastrukturu na svom području. Prijave su otvorene od 3. srpnja do 31. kolovoza 2026. godine do 14 sati. Najviši iznosi sufinanciranja iznose do 350 tisuća eura za nogometna igrališta te vanjska sportska borilišta, do 500 tisuća eura za sportske dvorane i bazene, do 1 milijun eura za sportske centre i komplekse, dok je za ostale projekte moguće ostvariti do 50 tisuća eura. Provedba odobrenih projekata predviđena je tijekom 2027. godine, a završna izvješća potrebno je dostaviti najkasnije do 1. ožujka 2028. godine.
0: Dnevnik.
1: Povodom 35. obljetnice pogibije hrvatskih branitelja Damira Hornunga i Franje Jusupa, u Čačincima i Orahovici odana dužna počast dvojici pripadnika Zbora narodne garde Orahovica, koji su svoje živote položili 7. srpnja 1991. godine tijekom borbi u Osječkoj Tenji. Komemoracija je započela na posljednjim počivalištima poginulih branitelja u Čačincima i Orahovici, gdje su položeni vijenci i zapaljeni lampioni u znak trajnog sjećanja i zahvalnosti na njihovu žrtvu. Uz članove obitelji počast su odali predstavnici lokalne i regionalne samouprave, te predstavnici braniteljskih udruga sa područja Orahovice i okolice. Nakon molitve i odavanja počasti u Čačincima, okupljanima se obratio predsjednik općinskog vijeća općine Čačinci Mirko Mališ, istaknuvši kako se žrtva hrvatskih branitelja nikada ne smije zaboraviti, jer na njihovoj hrabrosti i žrtvi počiva slobodna Hrvatska. Na posljednjem počivalištu Damira Hornunga u Orahovici riječi pijeteta uputio je gradonačelnik Orahovice Milan Babac, naglasivši kako ni nakon 35 godina ne prestaje tuga zbog gubitka mladog života, ali ostaje trajni ponos i zahvalnost prema heroju koji je dao svoj doprinos stvaranju slobodne Hrvatske. Dužno poštovanje heroju Damiru, 35 godina tuge, ali i 35 godina ponosa prema Damiru, istaknuo je gradonačelnik Babac. Zamjenik župana Virovitičko-podravske županije Mario Klement istaknuo je veliku zahvalnost hrvatskim braniteljima za slobodu koju danas živimo, podsjetivši kako 35 godina nakon njihove pogibije ostaju duboka tuga zbog izgubljenih života, ali i trajna zahvalnost za njihovu žrtvu. Komemoracija se nastavlja odavanjem počasti na mjestu pogibije Damira Hornunga i Franje Jusupa u Tenji, gdje će se također položiti vijenci i prisjetiti svih poginulih hrvatskih branitelja.
0: Dnevnik.
1: Mlada rukometašica ženskog rukometnog kluba Orahovica, 16-godišnja Arijana Čočaj, 3. godinu za redom osvojila je vrijedna pojedinačna priznanja za svoje sportske rezultate. Nakon što je 2024. proglašena najboljom mladom sportašicom Orahovice, 2025. najboljom mladom rukometašicom Virovitičko-podravske županije do 18 godina, ove godine ponovno ponijela naslov najbolje mlade rukometašica Orahovice. Arijana uspješno nastupa za kadetsku i seniorsku ekipu ženskog rukometnog kluba Orahovica, gdje se ističe odličnim igrama. Kapetanica je kadetske momčadi, najbolji strijelac svoje ekipe sa 154 pogotka, te trenutno zauzima 3. mjesto na ljestvici strijelaca kadetske lige. Njezina trenerica Andrijana Rukavina ističe kako je riječ o iznimno predanoj i odgovornoj sportašici koja svojim radom, zalaganjem i sportskim ponašanjem predstavlja uzor mlađim igračicama te važan oslonac ekipe. Arijana poručuje kako joj priznanja predstavljaju dodatni poticaj za još veći rad i napredak, te ističe da joj je najveća želja nastaviti razvijati se iz utakmica u utakmicu i zajedno s ekipom ostvarivati što bolje rezultate. Posebnu zahvalnost uputila je obitelji, trenerici i suigračicama na neprekidnoj podršci, naglasivši kako je rukomet njezin život i velika ljubav. Dnevnik. U tijeku su organizacijske pripreme za drugi dan Dalmacije u Dalmatinskoj manifestaciju koja će se održati u subotu 11. srpnja na sportskim terenima u Doljanima s početkom u 16 sati. Na prvom sastanku radne skupine odbora za kulturno-turističke manifestacije grada Orahovice dogovoreni su prvi koraci oko organizacije događaja koji je prošle godine premijerno održan i privukao veliki broj posjetitelja, potvrdivši se kao uspješan spoj sporta, kulture, zabave i druženja. Organizaciju i ove godine zajednički potpisuju Odbor za kulturno-turističke manifestacije, Turistička zajednica grada Orahovice i grad Orahovica, a posjetitelje očekuje sadržajan program uz nekoliko novih sadržaja koji će dodatno obogatiti manifestaciju. Program će uključivati malonogometni turnir, bočanje, picigin i potezanje užeta, dok će za kulturno-zabavni dio biti zadužen kut crkvari. Uz sportska i kulturna događanja, posjetiteljima će na raspolaganju biti raznovrsna ugostiteljska ponuda. Nakon održanog sastanka, usuglašeni su prvi organizacijski detalji, a cjelokupan program ovogodišnjeg drugog dana Dalmacije u Dalmatinskoj bit će predstavljen javnosti u narednim danima. Dnevnik. U nedjelju 5. srpnja oko 1 sat i 20 minuta iza ponoći u Orahovici je došlo do požara u stanu u potkrovlju višestambene zgrade, kojeg koristi 72-godišnjak. Kako je izvijestila policijska uprava Virovitičko-Podravska, provedenim očevidom utvrđeno je kako je do požara došlo uslijed djelovanja otvorenog plamena na tepih u dnevnom boravku, nakon čega se vatra proširila na namještaj i drvenu stropnu lamperiju te potom na ostatak stana i krovište, uslijed čega je stan u potpunosti opožaren. U požaru je 72-godišnjak dobio teške tjelesne ozljede te je zadržan na liječenju u Kliničkom bolničkom centru Osijek. U požaru je nastupila velika materijalna šteta, a njezin iznos će biti naknadno utvrđen. Podsjetimo, požar su pod kontrolu stavili i ugasili pripadnici DVD-a Orahovica, DVD-a Dolci te javne vatrogasne postrojbe Slatina, koja je na teren izašla sa vatrogasnim ljestvama.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sutra. U unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, prije podne lokalno može pasti malo kiše, a poslije podne su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu pretežno sunčano i većinom suho, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, prolazno na udare moguće i jak, ponegdje i sjeverni. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a potkraj dana i u noći na četvrtak će na sjevernom dijelu jačati bura. Najniža temperatura zraka od 17 do 21, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na Jadranu od 19 do 24, najviša dnevna većinom između 27 i 32 stupnja Celzijeva. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: Bambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding,
3: ding. Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, Osnaživanje, Suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
4: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
5: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
6: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
7: Samo slušaj.

0: Mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
4: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma?

0: što vam je potrebno pronađete na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete. Pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac donio je odluku o poništenju natječaja za prodaju neizgrađenih građevinskih zemljišta u vlasništvu grada Orahovice. Riječ je o zemljišnim česticama. Katastarska čestica broj 7103/2, 7104/7109/2 i 7033 u katastarskoj općini Orahovica grad. Poništen je natječaj koji je bio raspisan 24. lipnja 2026. godine, a odluka o poništenju donesena je 3. srpnja 2026. godine, te stupa na snagu danom donošenja. Odluku je temeljem statuta grada Orahovice i uvjeta propisanih natječajem potpisao gradonačelnik Milan Babac. Povodom 35. obljetnice pogibije hrvatskih branitelja Damira Hornunga i Franje Jusupa, u Čačincima i Orahovici odana dužna počast dvojici pripadnika Zbora narodne garde Orahovica, koji su svoje živote položili 7. srpnja 1991. godine tijekom borbi u Osječkoj Tenji. Komemoracija je započela na posljednjim počivalištima poginulih branitelja u Čačincima i Orahovici, gdje su položeni vijenci i zapaljeni lampioni u znak trajnog sjećanja i zahvalnosti na njihovu žrtvu. Uz članove obitelji počast su odali predstavnici lokalne i regionalne samouprave, te predstavnici braniteljskih udruga sa područja Orahovice i okolice. Nakon molitve i odavanja počasti u Čačincima, okupljanima se obratio predsjednik općinskog vijeća općine Čačinci Mirko Mališ, istaknuvši kako se žrtva hrvatskih branitelja nikada ne smije zaboraviti, jer na njihovoj hrabrosti i žrtvi počiva slobodna Hrvatska. Na posljednjem počivalištu Damira Hornuga u Orahovici riječi pijeteta uputio je gradonačelnik Orahovice Milan Babac, naglasivši kako ni nakon 35 godina ne prestaje tuga zbog gubitka mladog života, ali ostaje trajni ponos i zahvalnost prema heroju koji je dao svoj doprinos stvaranju slobodne Hrvatske. Dužno poštovanje heroju Damiru, 35 godina tuge, ali i 35 godina ponosa prema Damiru, istaknuo je gradonačelnik Babac. Zamjenik župana Virovitičko-podravske županije Mario Klement istaknuo je veliku zahvalnost hrvatskim braniteljima za slobodu koju danas živimo, podsjetivši kako 35 godina nakon njihove pogibije ostaju duboka tuga zbog izgubljenih života, ali i trajna zahvalnost za njihovu žrtvu. Komemoracija se nastavlja odavanjem počasti na mjestu pogibije Damira Hornunga i Franje Jusupa u Tenji, gdje će se također položiti vijenci i prisjetiti svih poginulih hrvatskih branitelja. U tijeku su organizacijske pripreme za drugi dan Dalmacije u Dalmatinskoj, manifestaciju koja će se održati u subotu 11. srpnja na sportskim terenima u Doljanima s početkom u 16 sati. Na prvom sastanku radne skupine Odbora za kulturno-turističke manifestacije grada Orahovice dogovoreni su prvi koraci oko organizacije događaja koji je prošle godine premijerno održan i privukao veliki broj posjetitelja, potvrdivši se kao uspješan spoj sporta, kulture, zabave i druženja. Organizaciju i ove godine zajednički potpisuju Odbor za kulturno-turističke manifestacije, Turistička zajednica grada Orahovice i grad Orahovica, a posjetitelje očekuje sadržajan program uz nekoliko novih sadržaja koji će dodatno obogatiti manifestaciju. Program će uključivati malonogometni turnir, bočanje, picigin i potezanje užeta, dok će za kulturno-zabavni dio biti zadužen KUD Crkvari. Uz sportska i kulturna događanja, posjetiteljima će na raspolaganju biti raznovrsna ugostiteljska ponuda. Nakon održanog sastanka, usuglašeni su prvi organizacijski detalji, a cjelokupan program ovogodišnjeg drugog dana Dalmacije u Dalmatinskoj bit će predstavljen javnosti u narednim danima. Vrijeme sutra. U unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, prije podne lokalno može pasti malo kiše, a poslije podne su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu pretežno sunčano i većinom suho, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, prolazno na udare moguće i jak, ponegdje i sjeverni. na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a potkraj dana i u noći na četvrtak će na sjevernom dijelu jačati bura. Najniža temperatura zraka od 17 do 21, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na Jadranu od 19 do 24, najviša dnevna većinom između 27 i 32 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac donio je odluku o poništenju natječaja za prodaju neizgrađenih građevinskih zemljišta u vlasništvu grada Orahovice. Riječ je o zemljišnim česticama. Katastarska čestica broj 7103/2, 7104, 7109/2 i 7033 u katastarskoj općini Orahovica grad. Poništen je natječaj koji je bio raspisan 24. lipnja 2026. godine, a odluka o poništenju donesena je 3. srpnja 2026. godine, te stupa na snagu danom donošenja. Odluku je temeljem statuta grada Orahovice i uvjeta propisanih natječajem potpisao gradonačelnik Milan Babac. Povodom 35. obljetnice pogibije hrvatskih branitelja Damira Hornunga i Franje Jusupa, u Čačincima i Orahovici odana dužna počast dvojici pripadnika Zbora narodne garde Orahovica, koji su svoje živote položili 7. srpnja 1991. godine tijekom borbi u Osječkoj Tenji. Komemoracija je započela na posljednjim počivalištima poginulih branitelja u Čačincima i Orahovici, gdje su položeni vijenci i zapaljeni lampioni u znak trajnog sjećanja i zahvalnosti na njihovu žrtvu. Uz članove obitelji počast su odali predstavnici lokalne i regionalne samouprave, te predstavnici braniteljskih udruga sa područja Orahovice i okolice. Nakon molitve i odavanja počasti u Čačincima, okupljanima se obratio predsjednik općinskog vijeća općine Čačinci Mirko Mališ, istaknuvši kako se žrtva hrvatskih branitelja nikada ne smije zaboraviti, jer na njihovoj hrabrosti i žrtvi počiva slobodna Hrvatska. Na posljednjem počivalištu Damira Hornuga u Orahovici riječi pijeteta uputio je gradonačelnik Orahovice Milan Babac, naglasivši kako ni nakon 35 godina ne prestaje tuga zbog gubitka mladog života, ali ostaje trajni ponos i zahvalnost prema heroju koji je dao svoj doprinos stvaranju slobodne Hrvatske. Dužno poštovanje heroju Damiru, 35 godina tuge, ali i 35 godina ponosa prema Damiru, istaknuo je gradonačelnik Babac. Zamjenik župana Virovitičko-podravske županije Mario Klement istaknuo je veliku zahvalnost hrvatskim braniteljima za slobodu koju danas živimo, podsjetivši kako 35 godina nakon njihove pogibije ostaju duboka tuga zbog izgubljenih života, ali i trajna zahvalnost za njihovu žrtvu. Komemoracija se nastavlja odavanjem počasti na mjesto pogibije Damira Hornunga i Franje Jusupa u Tenji, gdje će se također položiti vijenci i prisjetiti svih poginulih hrvatskih branitelja. U tijeku su organizacijske pripreme za drugi dan Dalmacije u Dalmatinskoj manifestaciju koja će se održati u subotu 11. srpnja na sportskim terenima u Doljanima s početkom u 16 sati. Na prvom sastanku radne skupine odbora za kulturno-turističke manifestacije grada Orahovice dogovoreni su prvi koraci oko organizacije događaja koji je prošle godine premijerno održan i privukao veliki broj posjetitelja, potvrdivši se kao uspješan spoj sporta, kulture, zabave i druženja. Organizaciju i ove godine zajednički potpisuju Odbor za kulturno-turističke manifestacije, Turistička zajednica grada Orahovice i grad Orahovica, a posjetitelje očekuje sadržajan program uz nekoliko novih sadržaja koji će dodatno obogatiti manifestaciju. Program će uključivati malonogometni turnir, bočanje, picigin i potezanje užeta, dok će za kulturno-zabavni dio biti zadužen KUD Crkvari. Uz sportska i kulturna događanja, posjetiteljima će na raspolaganju biti raznovrsna ugostiteljska ponuda. Nakon održanog sastanka, usuglašeni su prvi organizacijski detalji, a cjelokupan program ovogodišnjeg drugog dana Dalmacije u Dalmatinskoj bit će predstavljen javnosti u narednim danima. Vrijeme sutra. U unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, prije podne lokalno može pasti malo kiše, a poslije podne su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu pretežno sunčano i većinom suho, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, prolazno na udare moguće i jak, ponegdje i sjeverni. na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a potkraj dana i u noći na četvrtak će na sjevernom dijelu jačati bura. Najniža temperatura zraka od 17 do 21, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na Jadranu od 19 do 24, najviša dnevna većinom između 27 i 32 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Ovo je Radio Orahovica. Najbolja domaća glazba.

0: Mambo. What's going on? No.
1: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
5: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Mar-

stara đuka. Evo baš sam krenio, meni ovdje buka. Sve sam njive prigledao i mogu ti reći, ove će nam godine med i mlijeko teći.

se beru. Slavonsko. Radio Orahovica 9

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: Najbolja tamburaška glazba u programu Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Gradonačelnik Orahovice Milan Babac donio je odluku o poništenju natječaja za prodaju neizgrađenih građevinskih zemljišta u vlasništvu grada Orahovice. Riječ je o zemljišnim česticama. Katastarska čestica broj 7103/2, 7104, 7109/2 i 7033. U katastarskoj općini Orahovica grad. Poništen je natječaj koji je bio raspisan 24. lipnja 2026. godine, a odluka o poništenju donesena je 3. srpnja 2026. godine, te stupa na snagu danom donošenja. Odluku je temeljem statuta grada Orahovice i uvjeta propisanih natječajem potpisao gradonačelnik Milan Babac. Dnevnik. Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2027. godini. Na poziv se mogu prijaviti općine, gradovi i županije za projekte kojima će unaprijediti sportsku infrastrukturu na svom području. Prijave su otvorene od 3. srpnja do 31. kolovoza 2026. godine do 14 sati. Najviši iznosi sufinanciranja iznose do 350 tisuća eura za nogometna igrališta te vanjska sportska borilišta, do 500 tisuća eura za sportske dvorane i bazene, do 1 milijun eura za sportske centre i komplekse, dok je za ostale projekte moguće ostvariti do 50 tisuća eura. Provedba odobrenih projekata predviđena je tijekom 2027. godine, a završna izvješća potrebno je dostaviti najkasnije do 1. ožujka 2028. godine. Dnevnik. Povodom 35. obljetnice pogibije hrvatskih branitelja Damira Hornunga i Franje Jusupa, u Čačincima i Orahovici odana dužna počast dvojici pripadnika Zbora narodne garde Orahovica, koji su svoje živote položili 7. srpnja 1991. godine tijekom borbi u Osječkoj Tenji. Komemoracija je započela na posljednjim počivalištima poginulih branitelja u Čačincima i Orahovici, gdje su položeni vijenci i zapaljeni lampioni u znak trajnog sjećanja i zahvalnosti na njihovu žrtvu. Uz članove obitelji počast su odali predstavnici lokalne i regionalne samouprave, te predstavnici braniteljskih udruga sa područja Orahovice i okolice. Nakon molitve i odavanja počasti u Čačincima, okupljanima se obratio predsjednik općinskog vijeća općine Čačinci Mirko Mališ, istaknuvši kako se žrtva hrvatskih branitelja nikada ne smije zaboraviti, jer na njihovoj hrabrosti i žrtvi počiva slobodna Hrvatska. Na posljednjem počivalištu Damira Hornunga u Orahovici riječi pijeteta uputio je gradonačelnik Orahovice Milan Babac, naglasivši kako ni nakon 35 godina ne prestaje tuga zbog gubitka mladog života, ali ostaje trajni ponos i zahvalnost prema heroju koji je dao svoj doprinos stvaranju slobodne Hrvatske. Dužno poštovanje heroju Damiru, 35 godina tuge, ali i 35 godina ponosa prema Damiru, istaknuo je gradonačelnik Babac. Zamjenik župana Virovitičko-podravske županije Mario Klement istaknuo je veliku zahvalnost hrvatskim braniteljima za slobodu koju danas živimo, podsjetivši kako 35 godina nakon njihove pogibije ostaju duboka tuga zbog izgubljenih života, ali i trajna zahvalnost za njihovu žrtvu. Komemoracija se nastavlja odavanjem počasti na mjestu pogibije Damira Hornunga i Franje Jusupa u Tenji, gdje će se također položiti vijenci i prisjetiti svih poginulih hrvatskih branitelja. Dnevnik. Mlada rukometašica ženskog rukometnog kluba Orahovica, 16-godišnja Arijana Čočaj, 3. godinu za redom osvojila je vrijedna pojedinačna priznanja za svoje sportske rezultate. Nakon što je 2024. proglašena najboljom mladom sportašicom Orahovice, 2025. najboljom mladom rukometašicom Virovitičko-podravske županije do 18 godina, ove godine ponovno ponijela naslov najbolje mlade rukometašica Orahovice. Arijana uspješno nastupa za kadetsku i seniorsku ekipu ženskog rukometnog kluba Orahovica, gdje se ističe odličnim igrama. Kapetanica je kadetske momčadi, najbolji strijelac svoje ekipe sa 154 pogotka, te trenutno zauzima 3. mjesto na ljestvici strijelaca kadetske lige. Njezina trenerica Andrijana Rukavina ističe kako je riječ o iznimno predanoj i odgovornoj sportašici koja svojim radom, zalaganjem i sportskim ponašanjem predstavlja uzor mlađim igračicama te važan oslonac ekipe. Arijana poručuje kako joj priznanja predstavljaju dodatni poticaj za još veći rad i napredak, te ističe da joj je najveća želja nastaviti razvijati se iz utakmica u utakmicu i zajedno s ekipom ostvarivati što bolje rezultate. Posebnu zahvalnost uputila je obitelji, trenerici i suigračicama na neprekidnoj podršci, naglasivši kako je rukomet njezin život i velika ljubav. Dnevnik. U tijeku su organizacijske pripreme za drugi dan Dalmacije u Dalmatinskoj manifestaciju koja će se održati u subotu 11. srpnja na sportskim terenima u Doljanima s početkom u 16 sati. Na prvom sastanku radne skupine Odbora za kulturno-turističke manifestacije grada Orahovice dogovoreni su prvi koraci oko organizacije događaja koji je prošle godine premijerno održan i privukao veliki broj posjetitelja, potvrdivši se kao uspješan spoj sporta, kulture, zabave i druženja. Organizaciju i ove godine zajednički potpisuju Odbor za kulturno-turističke manifestacije, Turistička zajednica grada Orahovice i grad Orahovica, a posjetitelje očekuje sadržajan program uz nekoliko novih sadržaja koji će dodatno obogatiti manifestaciju. Program će uključivati malonogometni turnir, bočanje, picigin i potezanje užeta, dok će za kulturno-zabavni dio biti zadužen KUD Crkvari. Uz sportska i kulturna događanja, posjetiteljima će na raspolaganju biti raznovrsna ugostiteljska ponuda. Nakon održanog sastanka, usuglašeni su prvi organizacijski detalji, a cjelokupan program ovogodišnjeg drugog dana Dalmacije u Dalmatinskoj bit će predstavljen javnosti u narednim danima. Dnevnik. U nedjelju 5. srpnja oko 1 sat i 20 minuta iza ponoći u Orahovici je došlo do požara u stanu u potkrovlju višestambene zgrade, kojeg koristi 72-godišnjak. Kako je izvijestila policijska uprava Virovitičko-Podravska, provedenim očevidom utvrđeno je kako je do požara došlo uslijed djelovanja otvorenog plamena na tepih u dnevnom boravku, nakon čega se vatra proširila na namještaj i drvenu stropnu lamperiju te potom na ostatak stana i krovište, uslijed čega je stan u potpunosti opožaren. U požaru je 72-godišnjak dobio teške tjelesne ozljede te je zadržan na liječenju u Kliničkom bolničkom centru Osijek. U požaru je nastupila velika materijalna šteta, a njezin iznos će biti naknadno utvrđen. Podsjetimo, požar su pod kontrolu stavili i ugasili pripadnici DVD-a Orahovica, DVD-a Dolci te javne vatrogasne postrojbe Slatina, koja je na teren izašla sa vatrogasnim ljestvama. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. U unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Prije podne lokalno može pasti malo kiše, a poslije podne su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu pretežno sunčano i većinom suho. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Prolazno na udare moguće i jak, ponegdje i sjeverni. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a potkraj dana i u noći na četvrtak će na sjevernom dijelu jačati bura. Najniža temperatura zraka od 17 do 21, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na Jadranu od 19 do 24, najviša dnevna većinom između 27 i 32 stupnja Celzijeva. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957. Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac donio je odluku o poništenju natječaja za prodaju neizgrađenih građevinskih zemljišta u vlasništvu grada Orahovice. Riječ je o zemljišnim česticama. Katastarska čestica broj 7103/2, 7104/7109/2 i 7033 u katastarskoj općini Orahovica grad. Poništen je natječaj koji je bio raspisan 24. lipnja 2026. godine, a odluka o poništenju donesena je 3. srpnja 2026. godine, te stupa na snagu danom donošenja. Odluku je temeljem statuta grada Orahovice i uvjeta propisanih natječajem potpisao gradonačelnik Milan Babac. Povodom 35. obljetnice pogibije hrvatskih branitelja Damira Hornunga i Franje Jusupa, u Čačincima i Orahovici odana dužna počast dvojici pripadnika Zbora narodne garde Orahovica, koji su svoje živote položili 7. srpnja 1991. godine tijekom borbi u Osječkoj Tenji. Komemoracija je započela na posljednjim počivalištima poginulih branitelja u Čačincima i Orahovici, gdje su položeni vijenci i zapaljeni lampioni u znak trajnog sjećanja i zahvalnosti na njihovu žrtvu. Uz članove obitelji počast su odali predstavnici lokalne i regionalne samouprave, te predstavnici braniteljskih udruga sa područja Orahovice i okolice. Nakon molitve i odavanja počasti u Čačincima, okupljanima se obratio predsjednik općinskog vijeća općine Čačinci Mirko Mališ, istaknuvši kako se žrtva hrvatskih branitelja nikada ne smije zaboraviti, jer na njihovoj hrabrosti i žrtvi počiva slobodna Hrvatska. Na posljednjem počivalištu Damira Hornuga u Orahovici riječi pijeteta uputio je gradonačelnik Orahovice Milan Babac, naglasivši kako ni nakon 35 godina ne prestaje tuga zbog gubitka mladog života, ali ostaje trajni ponos i zahvalnost prema heroju koji je dao svoj doprinos stvaranju slobodne Hrvatske. Dužno poštovanje heroju Damiru, 35 godina tuge, ali i 35 godina ponosa prema Damiru, istaknuo je gradonačelnik Babac. Zamjenik župana Virovitičko-podravske županije Mario Klement istaknuo je veliku zahvalnost hrvatskim braniteljima za slobodu koju danas živimo, podsjetivši kako 35 godina nakon njihove pogibije ostaju duboka tuga zbog izgubljenih života, ali i trajna zahvalnost za njihovu žrtvu. Komemoracija se nastavlja odavanjem počasti na mjestu pogibije Damira Hornunga i Franje Jusupa u Tenji, gdje će se također položiti vijenci i prisjetiti svih poginulih hrvatskih branitelja. U tijeku su organizacijske pripreme za drugi dan Dalmacije u Dalmatinskoj manifestaciju koja će se održati u subotu 11. srpnja na sportskim terenima u Doljanima s početkom u 16 sati. Na prvom sastanku radne skupine Odbora za kulturno-turističke manifestacije grada Orahovice dogovoreni su prvi koraci oko organizacije događaja koji je prošle godine premijerno održan i privukao veliki broj posjetitelja, potvrdivši se kao uspješan spoj sporta, kulture, zabave i druženja. Organizaciju i ove godine zajednički potpisuju Odbor za kulturno-turističke manifestacije, Turistička zajednica grada Orahovice i grad Orahovica, a posjetitelje očekuje sadržajan program uz nekoliko novih sadržaja koji će dodatno obogatiti manifestaciju. Program će uključivati malonogometni turnir, bočanje, picigin i potezanje užeta, dok će za kulturno-zabavni dio biti zadužen kut crkvari. Uz sportska i kulturna događanja, posjetiteljima će na raspolaganju biti raznovrsna ugostiteljska ponuda. Nakon održanog sastanka, usuglašeni su prvi organizacijski detalji, a cjelokupan program ovogodišnjeg drugog dana Dalmacije u Dalmatinskoj bit će predstavljen javnosti u narednim danima. Vrijeme sutra. U unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, prije podne lokalno može pasti malo kiše, a poslije podne su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu pretežno sunčano i većinom suho, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, prolazno na udare moguće i jak, ponegdje i sjeverni. na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a potkraj dana i u noći na četvrtak će na sjevernom dijelu jačati bura. Najniža temperatura zraka od 17 do 21, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a na Jadranu od 19 do 24, najviša dnevna većinom između 27 i 32 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.
2: Slušali ste najbolju stranu glazbu u programu Radio Orahovice.
0: Radio Orahovica, samo

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaj Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.